Destekliyaku keştiya konteyner ya lider burdu mavi roja çarşembiye ile beraber Rusya el derya reş parma çatıya girdinu. Roja pişti veji keştiya lider koka tipeş avji parma çatıya girdinu bo rakeşana keştiye şandı bunu veri. Şüper veji amaşa be ziyanen giyani madiji na atıya girdinu nava uan keştiya anda çembiye. Şüper veji vazaratı gotiyaji de nav kombineda Türkiye تکس لسر پیوستی هد پشتراز بون جا سلامتی ها خلکی و ملک و ارسان کشتی و جنگه لدریا راج دا کری. لگوری مدیا نافخای ترکیه کشتی ها کانتینر که با هوه چنده بیا که بندر سامسونه ترکیه البویری هاتیه راکشان.